Банкада турушлук халк сакчысы болуп, ВДУ менен кошуну болду. Жаңнандыкы суу маканынын гарби шымал чегарасыгыча чөллүктүкү гарипсиниш, юртунун сегиниш азабы илгири чын юн суунда тавриниш пайда кылган эди. ВДУнун сөз аракети аркылуу үлгү көрсөтүшү менен ар кытымдык амманы куткузуш жардам бериш, тынч амаллыкны когдаш амалияты давамында чын юн суун чегараны когдаш этикадын чыңытты. Yaşlık baharını çegira çarlaş yoluğa sığındırdı. Əsli məqsidini çegira teşinin yeniği nəqişlidi. O mındaq dedi. Lovet ağamının çığın turışı bana çegiranı qoğdaşının capa əməs, bəlki məsuliyyət işgəlikini, tallaş əməs, bəlki zimmigi eliş işgəlikini bildirdi. 60 yıllık çegira çarlaş yolunu qaydı əsligini de VDU ayacalanan halda mındaq dedi. Çegira çarlaş şaraiti barğansır yaxşılandı. Тақтай ейтілған yolla түп-түз қарымай yolga айланды. Чарлаш автомобилі бар болды. Yana адамсыз ұшқу шылтылыдыған болды. Әр millet амының тұрмышымы барғансыр яқшыланды. Емек, ішмек, кейім кечектін ғам қылмайдыған болдық. Иштіпақ, инақ өтеватымыз. Мені техімі құшал қылғыны шу ке, барғансыр көп яш шинжаңы келіп, чегіра районды елтіз тартып, вәтәнге жауап қайтурышыны халайдыған болды.